0: S. Broj 1 radio za novi zvuk. Ne mogu bez tebe,
1: ni opu noć. Marko Stanković, Mene zebe. Zavejali snegovi.